0: Słowo.
1: Madźenca Weronika Bulankowa z Panšic-Kukowa.
2: Skónčnje, hižo tydźeń su prózdniny. Kak jara so dźěći, a wězo tež młodźina, na tute swobodne dny wjesela. Wuspać so, a junu ničo činić, a tež na žane domjace nadawki myslić. Zromadna snědań, kiž mač z lubošću přihotowa, je ważny zazbě do kóždeho nového dnia. Dźěći su jej všudže po boku. Mač widzi we dźěšću zrudobu a tež wjeselo. Zromadny čas se wzać, je drohotny dar we tutym přeušo hektiskim wotběhu dnia. We všednej modlitwě staršeju je džak a prostwa za dźěći zapřijata a wězo tež za kóžde manželstwo. Přeju vám všim žonowany, wjesowy a wosebje strowy prózdninski čas.
1: Nabožne słowo madźenca Weronika Bulankowa z Panšic-Kukowa na roku farskeje vikarije. Z tym je cimienčiny do 6.

K pućowanju wabi tež wjedro dźensa a tuton konc tydźenja, jeli pak njejsće tak cyle tun pućowanski typ, mam nětko jeszcze raz niekotre pokjewy za was, znano je za was něšto podla. Napřikład, gdyż chcecie svědčić, macie konc tydźenja dwie możnosti, junu je kontorarca dysku Salowie, dźensa a juce jeszcze tam prošeni, do Salowskeje starije cyhelernje, tam zmeja dwaj floraj słuchbu, kaž prajne dźensa a juce. Jenož juce môžete se tež dovotrova doječ, tam zmeja Technobeat Open Air. Od večera 6 očakuja vas čirjace bity, letnja nalada

0: Móžne słowo.
1: Madźenca Veronika Bulankowa z Pančic-Kukowa.
2: Skónčnje, hižo tydźeń su prózdniny. Kak jara so dźěći a wězo tež młodźina na tute swobodne dny wjesela. Wuspać so a junu ničo činić a tež na žane domjace nadawki myslić. Zromadna snědań, kiž mač z lubošću přihotowa, je ważny zazbě do kóždeho nového dnia. Dźěći su jej všudźe po boku. Mač widzi we dźěšću zrudobu a tež wjeselo. Zromadny čas se wzać je drohotny darwy tutym pšeušo hektiskim wotběhu dnia. We všedni modlitwie staršeju je džak a prostwa za dźěći zapšijata a wězo tež za kóžde manžestwo. Přeju wam všim žonowany, wjesowy a wosebje strowy prózdninski čas.
1: Nabožne słowo sme słyšeli od Veroniki Bulankoweje z Pančic-Kukowa na dawku farskeje vikarije. A z tym je, no dom, 3 mjenšiny do 9. Posledná hudźba za dźensa.